0: aro iro
1: e aro iro iro
0: e aro iro iro na no iro iro aro iro akora go na huaito
1: e ho ne ku ne na ku ku anyi
0: onne ro akora na huaito
1: ani ko ni horo aro iro iro tondu gwito kuri thagana na na kiria
0: cha iro iro na ku e
1: na ku na cyani au
0: na roeta aro eta go ro iro tondu mahiga me ku ni mairu
1: oh ne kio tarika go iro iro ri ne mai mai
0: wa ro ro go ri wa ro ro go kona ta mai me mairu no ni ni kiria gi gwito mahiga makoro me mairu
1: okay
0: Hey.